0: Ramadhan kuchukumusha mkutu mzimwenda Pal FM Ecolated BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyoko kaka sanyalala Bosa nyo bamonu saisai Obu gaiza ludalumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka siwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusha mfukatu nisumida
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفيلم كل يوم توابط
3: Ogiwa wakati mu program Intanda Extra Extra Program Intanda Extra Program Intanda Extra Intanda Extra
4: Okay kadi katambuli didala mawele nyokuwa ntijamuli mawele kuwa ntigubilira Baba mtiaba na basi mwebili nyo kwa gala siboji nyo kwa gala timu ya bantu Iye ba na bamba la ridinu ulirangi ila kiria Kwa wa gamba katifa batari basi ntuko Eta kati nze mba kolirichi You are either Arsenal or not Uchitegele Iye mwebili nyo kubira Mwena njagala biba zako aba wagizibomu pira Agamba ati mkadi wange honoribu Suma ganda Ronald Jagara umupira uyo mwebale nyo niba chari babona mwebale nyo kwagala umupira mwebale nyo kubira ko agamba ati mugana ange chambade chambade James deputy head teacher wa Aban Parent School wali na bweru mwebale nyo kubira ko muganda wange nokoro jitawade ne program ibenjigirizano katongera somese gwanga kubutya mbira bwe yali na mtibu inokuwati kwa kumsonga za tuwa mwebali nyokuwa ntikuwe mli kwa dene mkade wangi wafitwira na yoyo tuwanga dene banga liyo na vila daleri kataka paka atenu kapit Dr. Professor Muhammad Mpeza Mhigo ngono yungkwa director ba atende kidi ya Milestone Junior School kadizare na mgonga wa mjinja misi ndi wali mkono district mwebali nyusibu Ano msaji mnini Yeliko deputy rector Wa IUIU Yeliko VC wake IU Atisawe na kolanga VC wete ndekiri Yeliko Tori University Wale mubudu Na hitu wade wano na ye yesterday kuruwa mkaga Ziba samwe na baka sako mprogrami vya njigiriza Atu higiriza Atu sumesa Atu begira ku Mana wibali nyutu wakala mkade wa fe Wibali nyoku wirangam tuwaita ni muja chitu za wamani uchitegedi kani mti ya vedi ya siya ngame nti ilakali mti ya vedi ya siya badeko ni kwa siku wango ulitiza mama wanga jetiza inabumujuzi programu yu itajivaku ya ngambi mbirako ila tohode na umukirasi mama wange mariam nakaita saidi zebu na maya hajisiba wali nyuma nange wali nyo kubira angako haba kulimbiza hafe mwena mwena mwena wakubira pale femi febani kubira na mwe nga mtu uli tizentakira febani wa mkubira uchiteget hala
5: jona
4: sebo
5: wali kubira za mganda wange
4: ugamboti winansa na
5: alhamdulillah udibu akede
4: hii
5: Ne jona nkubulire.
4: Hmm.
5: amani yake haruna tuwa masikira amani nansana
4: mfini buru njitata
5: na ye muganda wa naya katenyo mama nabandia nzomulimo kwe ya kuze nzomutu wa watakwa kutina kwa gamba nsibajia mani bakolaji
4: momo wana na ye momo akala
5: mwaka nkubuli
4: hey.
5: Omulimo kwe ya kuze munene nyo ate kwe mulimo kulijo kwe toshawa government kolewe nyo kuba nanze naline tata wange na nyumiza nangama chuba ina akasira nga omukulembeza jana kukwata na ganja galonda kwa msili kwa mwogo woko lachi woli na nakutwala na kusiba neba kujia yonu mpaka luwasimba anga mchi luwasimba anga mwogo ngate uwo bali abantu abalumirwa ensi neba gambo ino kuzimba katanda neka kati nalabi abantu nga balongota ata abantu nga baline sanyo lingi nyo kichoche chiluche bagala pano wala liba kuba chiboko biye bitagala si yabyo nayo mtu alaga nsi yo bakukuba chiboko nchilongota mama nabanja wangala
4: wangali
5: wangala mama nabanja
4: jajabi uo
5: ule mpile gwanga ase nga mama nabanja yako zomu li momu nene nyo
4: alo natuwa ha
5: yako zomu li momu nene nyo kuchyo kwetu wagala
4: agara muku bisatanga afde gwanga
5: elyo nyo muna nge fwe kuchyo kwetu wagala
4: ok
5: elyo muna kuwe tate otu jaduri ingi yanga nesanyo ili inge nyo
4: katuni tina kala ketureta omaso
5: kenja gala alite njagala leto kukuba abantu bakube jo omunoli ebindazi njoya no sule vela abo njagala baba kube kiboka kalete abantu bachafu nyo
4: tugenda kuleta national sleeping day
5: nebamala ne bagama ekibuga kichafu ekibuga kichafu nga bo sule vela mukuo akakaleta abantu baba kube kiboka kanzu kuze ku bantu bange
4: mwana twa
5: mutyabe liyasi
4: okay
5: onabuge no muzata kasori juma
4: okay
5: afande mpima owaya basukuru mwena owaya tugwere nakasajja banange
4: ogera kubera yo
5: upo gambi oja
4: kali chudi
5: na mbakunga mwena mujye ku staji tuli nye umutwa ku mwe 12 ka oyategese motoka
4: kali mukwana
5: mujye owaya tobulale muganda wange
4: kali bulisibo
5: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Namo bidu hazifa. Agamba te Fatume kawanda. Mano yipikira jona. Zenzi janja be mgongo. Idagala lya kugwako. Omwana agambye baleti yakukuba abantu emigo. Nebanange mutyaba. Nebanange. Tugenda kulete national sleeping day nga runa kulwa kwewa katewa situ mukuba agamba tekene the driver wala mo kubera ko ndimba tia katiba na Uganda simenje mwagale kitufu amazima galindi mulimba agamba tena atukunda na tupunda jamira jami wakiso hala
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi
4: wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: ba baba kutuweleza
4: nakuzino muna weka iraga muko
6: weba logo kiraga
4: nakuzino weraga muko
6: tesobala weraga kuiwe
4: okafuna mwaka senti muna
6: aka senti nafuna
4: ubula mwuka tirira tedera
6: Mwa tira ambasada wa basoga yesimbe okubacha manero si wanu erejalo gacheta bwamba muluka district di era yamba iretai ya ife ya ready ya yamba lengo fire ya ready ya sazaidi rosevo era sabe zindu tuli kuchitwalaganya era basave ruuke bwamba sero omusada ku ruoko biri mudi mu musembe ku mugongo kuba byabakolere biboneka ku mubibona
4: omwana yaremera mu busoga akadayo akagenda
6: omwana ize ero lalero wendo gerera tibusa bugasa wadi no kuitaka lia baba java zenga kaluka ero si wano chamani ambasa da wabasa gaisa waiswa bawara mama yanja oja kutite ragira
4: umubwati
6: atenga mulamu wa fatu meka wanda tibitegerekeke sebo
4: katoba kwa bani anziba bana
6: wewe kuweleza sebo
4: ambassador yo bana
6: sebo ewape twarongo senza era jale nje twafunye mu kiwatu recentulo nga chamani wafu ya Haruna Joga era nga watai myofu ngofira myofu era bachi watu le abachi watu le central mumuwere dala kubanga yabadde
4: kugalaba dawo nga Joga
6: abana Joga tena ya Haruna Joga kwa wazalire kate ekatera mchivoga kati aliwa mchivatu resentu wana itumuyo hile uvururu awa beba
4: abaye tumwe Joga tumwe
6: obuzibu wetu hafunye katasiro ye kukubwa jude abamu vamuterede dalamu kone moto kawezi wetira jejale njejetu hafunye soto kufiriza abovu inza, abakozi chirunji, na hiva tuyambu waliri moto kekorechi. Eta ambule kubanga tuji nzo kumaliza, tenga tukozechi, accident nga zize, wakasa siroyo. Aba sukuru mumu ena muena na kasajia walio waliru, jona sana tusinguize, atukakasiza, tuja kuwa live mchitundu.
4: Nja kujane chijujuru changi.
6: Ee, abantu abawo mu bitundu ebyo namyo ya nywede marwa ngwade mutwe taba wala na masumbi mwena karagi kitavijo mujje tuvera ngajo na wali
4: oyogede bisochi
6: namyo ya nywede marwa ngwade mutwe taba wala na masumbi byonna biryawo apande mpima slime ya tumutu bideko ajati kapapa ili ajati nasali dama basi ili nerwanga wa gaga sebo tuwa tumidevo na wasaze wa masikiri salamu ndindavo na wakule mduwa vudu samadu na wasaga devo na wa uliza tuwa agara wana ya tuwa agara jona palo chetu kozi Allah akibara sawajiti wa Allah akutukumi ili akutuwanga alize kumukotu guno ogwa 107.9 chikumeno msavu akatonezo muenda mamiluka ya chitabijo tumutumire era tuveyo tona tuende
4: kiri nyo mwana tayagara ngini ku BBC angambi Allah mpanga alize wano tayagara ngini ku CNN gochali gwe mwana tayagara ngini ku Sports tayagara ngini ku zirizireza malayo mwana nchabira ngini omwana agambi abava chinyenya mutwe chirode mutwe chikuba mutwe simanya mulugo simanya mchoya simanya ate wali ni muangalia mtia mbifi yubanangi njaga kula waka wafichi nyenja mtu weliru tugina na kasajja ni wala waka wafi kataba wala anji
7: assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh
7: Asuzo wate mwami jana.
4: Ndivu yusute sibu.
7: Uro jisa wakende.
4: Hei mama, nga wajusa blala. Uvawa.
7: Sibu mbade nkuhiza na inga suma gira sibu.
4: Ulimba, nkulabu, ulimba, uvudu.
7: Atinga ni mbachi.
4: Uliwao.
7: Hei, omanyi nawe, wanajana nkumbi.
4: Uli wanajana nkumbi yao, saidi chao.
7: Hei, ni wano kagabistera.
4: Uli kagabistera au?
7: Yes, sebo.
4: Mchala aliwa?
7: Mchala?
4: Mm-hmm.
7: Nde sinaba kuwasa.
4: Mswaza na uli kaibiti.
7: Na isha Allah. Na ye mwamejo nano?
4: Mm-hmm.
7: Nabatino kwa gala mundi na muke vinta wanya na ye?
4: Atinzo nebuza kochi gomuru.
7: Anzo muuru?
4: Hmm. Uina shoka?
7: Anjo binzo kubanga baliwe vile meso okubera ocho mufumbo
4: au jangu wendi
7: tagenzo kuno nonya maze miezi estatu nonya nambajo na basijira
4: ulaba mnang pe mutio
7: nambajo na banaya basi
4: ujajifu na
7: nae jona umanyi chenja gala
4: gwana chagala na ye
7: mbadi njagala tumina ku presidenti wangu.
4: Uwe, sukulindi. Tina presidenti wangu mguanga wa mnange. Buli umayi na presidenti wikati kutumira wache. Walo tale wache. Wechi wina chache yu.
7: Mwame Jonas, na presidenti wakajia manyari yomu.
4: Utu.
7: Mwame tayo excellence loba chakula nisenta mu.
4: Omana we mbogo.
7: Fede Masho, mani mu Uganda tunao wabili wa Fede Masho. Fede Masho mwenyini.
4: Pola.
7: Mwame Jona.
4: Wanji.
7: Jona labi yeviswaza. Sura gamba nitevo gulubu chafu na inga munae. Na vitu walubu chafu, vuchafu vusigala muku. Walai wabiswaza.
4: Ima habana wano upuma maana kwe bulichimuti maagaraji.
7: Nenda sebo. Bulichimuti mwamijuna. Mwamijuna tuwa galobu yonju.
4: Aha.
7: Na yubu yonju.
4: Ii.
7: Muka wate mna ubu yonju ngato ubu yonju vusigala muku. Ubu chafu vusigala muku.
4: Ii.
7: Tulaba.
4: Chitegira maana.
7: Tetu gani?
4: Chuka.
7: Mami juu na fetu wa gala guangali ya fe.
4: Mm.
7: Tuwa ya singa kuwa gala guangali ya fe. Nga febana.
4: Okay. Haba
7: fubuka.
4: Mm.
7: Tuwari. Utuwa zeta ya gala guangali ya futuna ya gala Kenya.
4: Chitige ya mana. Mino kuwa gala ya dia maate mana.
7: Kwa kuwa gala Kenya. Tuno kuwa gala guangali ya fe.
4: Kale. Kusiku.
7: Kwa za chitwa. Wachi tuwa alimira. Mena tugenda kukuba cheyo.
4: Nimbule mira. Angati tugenda.
7: Hei.
4: Mana muligumi te boy.
7: Tugamba tetugena tunobera mu gwanga lya fe.
4: Nsibu de sibu.
7: Kale sewo era bulonyi mukamange na ina gamye nkwagala.
4: Bana nze nsingo kwagala. Abo na basude mukubo bagambe.
7: Eh.
4: Prezido ya gamba mwana chibinyo ate kusasanya mukavira tena uchula omwana.
7: Mwana chiswaza buli watu kawo mwana ngi chafu buli mukubo.
4: Mwana chirabisa ate bibula mu bijje mu mwana.
7: Mwana.
4: Ni mwanu nishichata yogirako. So ya gambe biswaza mwana. Ato maze kubesa la mkavira. Ato usula mkubo mwana. Tevi ndi vyobula mwana. Ni nilu achisi wakubila. Mba dengenda ganti kanka wale kire mkaulize ne mama. Mjie kuchana ya feyo kubili. Na muli gumite mwana atumidano mewele nyoku bila yo nyaka atumidako mwena abaguzi bichina cha NUP National Unity Platform. Congratulations miaka mkaga jimaweza na kusamweza ngavito mbili mwenzo kumsambu mwele nyoku nangu abana wa UPC kilikitia mwana wanu yuga that is UFDC abana wa UPC mbagala nyo mwena wa Uganda People's Congress. Abana be FDC fada cha. Eri. Eya soko ila dara. Mwebali nyumo ina. Bakulimbiru wa mingini amuli yati ubo. Suzi na jina nkumbi. Abana ba PFF. Ini ibana. Umkulimbiza li mkumira. Salu ngiri asiru kwako. Ni Petro na mkudu Dr. Kanukiza Besiji. Nzi mba tumideko wa ma. Anu gesi tumideko. Abaina alemu. Mba tumide munange. Ni presidenti wa mwejaja. Kati apa presidenti abachi. Kana iti batumide mwena. Fari mwava mkasaka mnangu. Achitegira. Angu stumidao. Awana wa DP. Bane mwina bagaranya awana wa DP. Awana wa DP hawa waina tabiri boy. Bogira. Ati wafuna presidio. Omwana mawa inechi wadi. Ya manji babara nsingi vinti bilira bilira minister. Ati ncha vila pote president. Gamba bilira ho. Bino rumba sibi mazeyo. Hali mina, mina ilabide. Habana wa NT, General Gwilugiru Mugisha Muntu. Oyari first CDF guangalino. Sebu. Wanji. Katate ulida. Chila kawa DF. Uwe DF sibu. Umawanji.
8: Mkuu.
4: Tata, niba na
8: mkiawa. Awale kwa la fatula yu mrekaturu.
4: Nimu kone dena mwana, how are you?
8: Ati mkaba dechi na awi.
4: Tule chimwana.
8: Mwana andi wano.
4: Ulia mwana tu inatabu mwana.
8: Inatabu yona.
4: Kali soko watumiri kutuvanu mwana akadeka.
8: Inatabu yona, sinitabu chako na kuku msonga ya kurongo sa.
4: Hey, kulika yo. So,
8: songa sabu tebulu njinyo. Era wano wetegereza we kulisiza abana ba chibuli senior secondary school okulaba nti bakulembeddwa omukulu agisema kadde n'omukulu agikatu n'omukulu sala deputy adjet sala wamu ne ba bisamuti ababasa ajibu bagajibu bakalisenta mu bonna twabadde mukulu senior kubugebela twabadde nabo wajja tufalida mutyabiriya bonna nabudde eri wasobu tamale nenyenda yo ninga batu ino kugenda tuwele nga tu kondide chila kilo mganda wange na yenga chino njiza robuta tumira mkuru jonwa chine chigende li mama nabanja webali mjibali chala kubanti ya tukoze chintu echo
4: okay.
8: Yoru mrundi okuta ko buli wantu wano wagendo kungari yeli sani yiko batekewe mmotoka wakili yesure uo ujonwa evi sani kubili kumakubo
4: kukakasa
8: cho ino kumanya wima sebu wangale banga hibili chari mubantu vili yeyo katibuti wa mwia vui ya jeyo necho mwche nyeri yo ya wadze chidia
4: ya chitake
8: kumakuo uwe wawo kati ya hondi kuhude abudu waki masuli itaruna tuwa vuzi mkonye yeko kuri mwuti yari kumukutu kuno mwaga za vili njeyo ujonwa
4: jambo
8: mgeri joo gede nakasajia sebo mkona akutu ogiremu nse nyendo kutu wala
4: Chiwedi. Ndabi chenso ulo mwoko lida. Ulo nombante ma. Nzenjide. Aya tutune kwaku. Nunga banku mide. Chibumba banku mide bana. Hei. Aono sasu kau. Nibu mba njagara antia. Antimimu nange. Nunga banku mide. Nze atusengweze yona sana. Sawa sawa tusinka ni mga wiki. Bye bye.
9: Ibinuma. Big Bob Yocha. Buitu webate. Kukurara. Intanda. Intanda. Extra. Program Intanda. Extra. Intanda. Extra. Intanda. Extra.

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona. Akole wabari hamu.
2: Bwetu kugamba mpulide kumenya. Tutigeza program. Ikusonsuri rama ulide. Agawono na agemu na ira. Gagase nge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ndipo gibate. Musio na.
3: Midterm election ziste mbira mugwangira Amerika. Kana maliza mulimu munene. Donald Trump. Katika pressure wekali. Irani taina pressure.
2: Wono mwansi ya fi Uganda.
4: Abana bafude chitalo nyo.
5: Abana katiba weza ana mmukaga.
6: Abaka fira.
2: Kuruka lura Afrika. Wono ni kuruka lura Bulaya.
3: Bigambo bya J.D. Vance. Abande ku podcast. Eya Joy Reagan. Na gamba binuzobi raba. Sim mistake. Ameriko kubena anti ya zeyo ebinka nene irani murutaro nedda.
2: Program mpuri deka menya. Wamiju David ungo nebishno nongo. Ukufu kumande ukutoku nuku uroku tano. Sawa mwinda ukutoku kusawa kumine muza kuungese. Mpuri deka menya. Bira bira mkaga na yosto kumpia.
7: Uwangi, ulio chalero.
8: Ndi bulungi.
7: Tuetege kila naku. Nisubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
8: Looza kubulamu bwa abantu.
7: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
8: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa ba Mandela Mirazi.
7: Supreme Flour, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwenza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Millers, Ebusega roundabout, Masaka Road.
9: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
10: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali lida kukwazi sange ebisinga ya mubuli chimu. Nkoze sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunyo burunji. Chino chinyambi ukubeda wagulumu vyo.

0: kubi rungu ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza ubunyuma ubuchute sanyo ngatuku wakanyi biru gozo
3: Gomkazi ngo ya karo kupanja baru Tomo manya biru ya gula mbele Mwala ufunoru utawu
4: Tomo ya kusuitiza
3: Umwezo kusuka uwande useseme Umutunuli lebwa tunula uveye
2: Kuno kukuwa insomeseze nja ulo, mudini, kusonga sobo fumbo, ama kama uonja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu.
5: Manange wa sheki mnyambe, omseja mkuba.
2: Tukumbala, sakuno kukuwa kumagise, uwe niko zotia, chani ba digita.
3: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Nimu wana kuzadewa bao mukamawi. Mungu wa hizo kule tuwa mukazinga mukamawi.
4: Iyara.
3: Tabu